ᱪᱟᱵᱫᱮ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱪᱤᱯᱛᱚᱢᱵᱤ ᱨᱚᱞᱢ ᱡᱟᱢᱡᱚ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱭᱮᱠᱮᱞᱤ ᱱᱤᱵᱡᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱥᱩᱱᱡᱮ ᱠᱮ ᱢᱤ ᱴᱷᱢ ᱛᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱵᱞᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱝᱛᱷᱩᱝ ᱡᱤᱢ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱠᱩᱨᱣᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱩᱝᱥᱤ ᱞᱟᱢᱫᱚ ᱞᱟᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱯᱛᱟᱝ ᱣᱟᱵᱡᱤ ᱱᱟ ᱡᱟᱢᱡᱚ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱩᱝᱤ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱥᱩᱱᱡᱮ ᱠᱮ ᱢᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ

Kong Ya gets near Lingets Hall, Mordre Subinancy. Pockets the Guni, Pummy Ricky, Junet Ha, Jinet has said, Ned, that's his Peggy, look you talky, Chuck Jen, Minamang Bussi in here, Neddy Ned to your sheet. Quitier, no shoe, Jimmy Ha, Pussum Topia, you go to good Ha, Dana Dupia, you go send Jung Q, Mang Bussi, Toya your sheet. ジチャンニャムガウェジロンタ、ケサチェンキ、ネリソ、ヤロンゼンチョンクチプリヒャ、ゼンチョンクチオカドゥンタ、ゼンチョンスチ、マンブユピ。ロゴシンヒ、ジョギドンスタ、ユゴルピプス、チェンジドシプチネチェ、シジドネピェ、ネザチンシシ。テリンゲンシュネンヘンゲリアチチシュピェ、ソンシェサンマ、ロカルデブタ、ロケケシュデンピェ、ソンシェサダヒ。 前呢，穷给大娃做么些别松些题，点点听给你业余干嘛些？些题，老给忙些人不行不他，看见字面就见，穷给大娃做么爱不及时。前呢，爬山底下，常见什么自然中来的那会，穷给大娃做么些别松些业务题，及时热闹。

ᱨᱮᱥᱟᱝ ᱴᱩᱯᱟᱫᱮᱱᱡᱤ ᱛᱮᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱫᱟᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱠᱞᱟᱣᱟᱵ ᱡᱟᱱᱫᱩᱞ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱞᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱞᱟᱥᱤ ᱡᱤᱱᱪᱤᱱ ᱟᱢᱟ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱠᱚᱴᱤᱠ ᱥᱤᱭᱚᱯᱟᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱠᱟᱨᱠᱞᱮ ᱫᱮᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢᱡᱩ ᱭᱩᱝ ᱤ ᱴᱟᱠᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱧᱤᱝ ᱱᱤᱥᱟ